0: Харківської, Одеської, Київської, Закарпатської, Полтавської та інших. Групи приватної ППО складаються з цивільних працівників, які пройшли навчання, мають необхідні сертифікати, допуски і відповідають визначеним вимогам. Нагадаю, проєкт приватної ППО запустили наприкінці минулого року за ініціативи Міноборони. Для додаткового захисту працівників та виробничих потужностей підприємств, які щодня стають мішенню дронових атак ворога.
1: Вінниця.
0: У Вінницькому краєзнавчому музеї відкрили виставку азербайджанських килимів. Це найбільша приватна колекція в Україні. На виставці представлено близько 30 автентичних зразків 19-го початку 20-го століття з колекції вінничанина Сеймура Абушова, магістранта Вінницького педагогічного університету. Експозицію можна оглянути до 31 травня. Відвідувачі побачать не лише самі вироби, а й фахову літературу, за допомогою якої проводили ідентифікацію кожного килима. У мене ж все, почуємось.
2: Місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
2: Я відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: впізнали ви цю стару п'єсу?
1: Реконосі естевєха обра.
0: Це чудова п'єса, хоча, мабуть, надто вже меланхолійна.
1: Обра маравйоса кісас, дивися на меланхолію.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені навчили штучний інтелект проєктувати молекули за допомогою описів. Науковці залили 10 тонн цементу в мурашник. Учені з'ясували, що космічне сміття падає на Землю. Далі про це і не тільки докладніше. Дослідники представили нову систему, яка може змінити підхід до створення молекул у медицині та промисловості. Система використовує великі мовні молекули, дозволяючи хімікам описувати потрібні сполуки звичайною мовою замість складних формул. Штучний інтелект генерує тисячі варіантів синтезу, аналізує їх і пропонує найефективніше рішення. У дослідженні за участю 36 експертів оцінки штучного інтелекту збіглися з висновками хіміків у понад 70%. Розробники наголошують, технологія не замінює науковців, а допомагає пришвидшити створення нових ліків і зменшити кількість помилок. У Бразилії вчені провели унікальний експеримент, заливши 10 тонн цементу в занедбане гніздо мурах листорізів. Результати перевершили усі очікування. Під землею виявилося справжнє місто з розгалудженою мережею тунелів, що сягали 8 метрів углиб. Аби спорудити це архітектурне диво, мільйони мурах винесли на поверхню близько 40 тонн ґрунту. Дослідники з'ясували, що конструкція має не лише магістральні шляхи, а й спеціальні камери для вирощування грибів та утилізації відходів. Особливо вражає складна система вентиляції, яка використовує ефект димової труби для постійної циркуляції кисню. Це відкриття доводить, що мурахи володіють видатними інженерними навичками, які дозволили їм створити ідеально захищене середовище для всієї колонії. Космічне сміття на орбіті Землі починає падати швидше, коли Сонце стає активнішим. Вчені з'ясували, що під час зростання сонячної активності верхні шари атмосфери нагріваються та розширюються, створюючи додатковий опір для об'єктів. Цей процес значно пришвидшується, коли показники активності Сонця досягають приблизно 2/3 від свого піку. Це відкриття є вкрай важливим, адже дозволяє фахівцям точно прогнозувати рух уламків та запобігати зіткненням із діючими супутниками. Тепер оператори зможуть ефективніше планувати маневри космічних апаратів та корекцію їхніх орбіт. Розуміння цих природних циклів стає необхідною умовою для безпечного використання навколоземного простору в майбутньому. В Олександрії, в малодослідженому районі Мухарамбек, археологи виявили залишки рідкісної громадської лазні круглої форми та римської вілли. Знайдені артефакти Птолемеївського, римського та візантійських періодів доводять, що цей район залишався заселеним значно довше, ніж вважалося раніше. Рідкісна кругла лазня, побудована у формі толоса, датується пізнім Птолемеївським періодом, ймовірно, була частиною більшого комплексу. Поруч дослідники розкопали римську віллу з вишуканою мозаїчною підлогою та власним басейном, що свідчить про високий рівень побутового комфорту місцевої еліти. Окрім архітектурних споруд, вчені знайшли монети, масляні лампи та фрагменти амфор, які підтверджують широкі торгівельні зв'язки міста з усім Середземномор'ям. Наразі всі знайдені об'єкти передані фахівцям для подальшої реставрації та детального вивчення. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось!
1: Місто над Бугом.
0: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітання, студії Віктор Мазалевський. Сьогодні в ефірі про таке. Арсенал обіграв Атлетіко і вперше за 20 років вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Україна здолала Францію та вийшла у топ-2 таблиці чемпіонату світу з хокею. Олександр Усик втратив лідерство в оновленому рейтингу P4P за версією The Ring. Про це далі. Лондонський Арсенал став першим фіналістом Ліги чемпіонів сезону 2025-26. У півфіналі каноніри в двох матчах здолали мадридський Атлетіко. Перемогу Арсеналу приніс єдиний гол на останній хвилині першого тайму. Вже в другому таймі Арсенал мав можливість подвоїти свою перевагу, але м'яч пролетів над воротами Атлетіко. У підсумку матч завершився мінімальною перемогою лондонців. Завдяки цьому, за сумою двох матчів, англійці виявилися сильнішими із загальним рахунком 2-1. Арсенал лише вдруге у своїй історії зіграє у фіналі Ліги чемпіонів. Єдиний фінал канонірів у найпрестижнішому Єврокубку був у 2006 році. Збірна України з хокею здобула другу перемогу на чемпіонаті світу 2026. У третьому турі українці здолали збірну Франції. Ключовим моментом для України став перший період, який вона виграла у Франції з рахунком 2-0. Попри те, що французи зрівняли рахунок у другій 20-й хвилинці, синьо-жовті повернули собі перевагу до кінця другого періоду і у підсумку виграли матч. Перемога дозволила Україні піднятися на друге місце у турнірній таблиці дивізіону 1А. У доробку синьо-жовтих 6 очок, стільки ж у Казахстану, який поки що зіграв на матч менше. Журнал «The Ring» оприлюднив оновлений список найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. Новим лідером став японський боксер Наоя Іноуе, а український чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик опустився на друге місце в рейтингу. Востаннє Усик виходив на ринг у липні 2025-го. У поєдинку-реванші він нокаутом переміг Даніеля Дюбуа та вдруге у кар'єрі здобув статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Японець змістив Усика на другу сходинку після успішного захисту титулів. Наступний поєдинок Олександра Усика запланований на 23 травня проти представника Нідерландів Ріко Верховена. У цьому протистоянні Усик захищатиме титули за версіями WBC та The Ring. Це була вся інформація. Дякую за увагу. На все добре.
0: Завжди в центрі подій. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Революція мала розпочатися на день раніше, але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Канада виділить 200 мільйонів доларів на програму закупівель американської зброї для України. В Єврокомісії назвали важливим намір Великої Британії зробити свій внесок у кредит Євросоюзу Україні у розмірі 90 мільярдів євро. Німеччина передасть Україні газову електростанцію, яка обслуговувала «Північний потік-1». Про це слухайте далі. Канада виділить 200 мільйонів доларів на програму закупівель американської зброї для України PRL. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі на полях саміту Європейської політичної спільноти. Загалом до програми PRL долучилися понад 20 країн, включаючи Австралію, Нову Зеландію, які не входять до НАТО. Глава держави додав, що також мав розмову щодо постачання озброєння із генсеком НАТО Марком Рютте. Він запевнив українського лідера, що Україна отримуватиме антибалістичні ракети у межах попередніх домовленостей. В Європейській комісії назвали важливим намір Великої Британії зробити свій внесок у кредит Європейського Союзу Україні в розмірі 90 мільярдів євро. Водночас Лондон має виконати три умови, аби приєднатися до програми допомоги. Партнерство у сфері безпеки та оборони з ЄС. Сполучене Королівство має його фактично з травня минулого року. Друга умова полягає у тому, що Британія повинна надавати значну фінансову та військову підтримку Україні. І Єврокомісія має оцінити цей критерій. По-третє, Велика Британія повинна зобов'язатися забезпечити справедливий та пропорційний фінансовий внесок у покриття витрат, пов'язаних із запозиченнями. Це має бути пропорційно вартості контрактів, укладених з організаціями, зареєстрованими у Великій Британії. Нагадаємо, раніше стало відомо, що Британія має намір розпочати переговори щодо приєднання до кредитної програми ЄС для України на суму 90 мільярдів євро. Німеччина передасть Україні газову електростанцію потужністю, яка обслуговувала «Північний потік-1». Йдеться про 84 мегавати. Його передадуть Україні на умовах самовивозу. Відомо, що раніше об'єкт обслуговував «Північний потік-1». Після того, як постачання російського газу через газопровід припинили, робота електростанції стала невигідною. Зокрема, не вдалося знайти місцевого покупця, тож енергетична компанія власників вирішила передати об'єкт Україні. Проте таке рішення передати електростанцію Україні в Німеччині схвалили не всі. Одна з основних партій держави «Альтернатива для Німеччини» на чолі з лідеркою Алісою Вайдель розкритикували таку ініціативу, вважаючи це абсурдом і ударом по енергетичній безпеці Німеччини. Початку 2026 року оновлену дитячу допомогу отримали майже 170 тисяч сімей в Україні. Держава виплачує 50 тисяч гривень при народженні, 7 тисяч гривень щомісяця до та після пологів та 8 тисяч гривень за програмою «Ясла». Кошти за цією програмою можна витрачати лише на певні цілі – для оплати, догляду за дитиною, освітні послуги, засоби персонального обслуговування тощо. Подати заявку найзручніше через «Дія». Разом із оформленням виплати доступна і послуга «Є-малятко», яка дозволяє отримати одразу кілька державних сервісів за однією заявою. Для зарахування коштів потрібно відкрити спеціальний рахунок в Ощадбанку. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Першим почуєш ти «Місто над Бугом».

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. На Вінниччині зафіксували 338 крадіжок електроенергії. У Вінниці їм завершують весняну висадку дерев. Споживачі, які мають лічильники води, повинні кожні 4 роки їх повіряти. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці їм завершують весняну висадку дерев. Озеленення позитивно впливає на екологічну ситуацію і природним чином охолоджує спеку, зазначають у міській раді. Починаючи з 30 березня, працівники Вінниця-Зеленбуду висадили на вулицях міста майже 250 саджанців. У різних районах висаджували клени, платани, декоративні яблуні, липи та вишні, а також пекінський бузок, тюльпанові дерева, сливи і сакури. Для висадки дерев обирали локації, які потребують додаткового озеленення. Мешканців громади просять дбайливо ставитись до нових насаджень та не ламати їх. За 3 місяці року в області зафіксували 338 крадіжок електроенергії. Найбільше таких випадків було виявлено у Вінниці та Гайсинському районі, повідомила компанія «Вінницяобленерго». Серед найпоширеніших порушень правил роздрібного ринку електроенергії, за кожним з яких складено відповідні акти, серед непобутових споживачів були втручання або пошкодження лічильника електроенергії і вплив на прилад обліку електричним чи магнітним полем. Щодо побутових споживачів, то найчастіше, щоб економити кошти, власники помешкань самовільно підключаються до електромереж. Такі види крадіжок світла становлять 35% від загальної кількості виявлених порушень. Вони є найнебезпечнішими, адже самовільне підключення до мережі людиною, яка не має спеціальної технічної освіти, підвищує ризик ураження електрострумом, наголошують енергетики. Споживачі, які мають лічильники гарячої чи холодної води, повинні кожні 4 роки їх повіряти. Про це нагадують у прес-службі підприємства «Вінницяміськтеплоенерго». Щоб підготуватися до повірки, варто знати, що прилад обліку має бути опломбованим без тріщин та механічних пошкоджень. У день повірки лічильника повинна бути гаряча або холодна вода у кранах, залежно від того, який прилад повіряєте. Послугу повірки лічильників гарячої і холодної води проводять без демонтажу. Для виклику фахівцям телефонуйте за номером, вказаним на сайті підприємства «Вінниця Міськтеплоенерго». У мене ж все, почуємось.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська в випуску про таке. У Вінниці підняли прапор Європейського Союзу. У Вінницькій громаді домашніх тварин вакцинують від сказу. Вінничан запрошують взяти участь у всеукраїнських змаганнях на призи олімпійської чемпіонки Наталії Добринської. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці на Європейській площі підняли прапор Європейського Союзу. Подія пов'язана з традиційним відзначенням Дня Європи. Впродовж тижня у громаді відбудуться тематичні заходи, тому один з головних архітектурних символів міста прикрасили стягом ЄС. Заміну прапора над вежею Артинова провели завчасно, зважаючи на сприятливу погоду. У Вінницькій громаді триває планова вакцинація домашніх тварин від сказу. Вона безкоштовна. Щеплення тваринам роблять у мобільних наметах, розташованих у приватному секторі. Вакцинувати домашнього улюбленця мешканці громади зможуть до 12 червня. Тварин від сказу щеплюватимуть з 16 до 19 години вакциною «Рабістар». Зокрема, 12 травня бригада ветеринарів працюватиме на площі Шкільній поблизу зупинки громадського транспорту. У Вінниці 16 та 17 травня відбудеться літературний фестиваль «Вінбокфест». Для відвідувачів підготували понад 50 заходів за участі близько 80 авторів та 20 українських видавництв. Центральною локацією стане новий сучасний павільйон, де вінничани зможуть придбати книжкову продукцію найвідоміших українських видавництв. Також працюватиме наметове містечко, де відвідувачі поспілкуються з українськими письменниками Люко Дашвар, Сашком Дерманським, Мілою Іванцовою та іншими. Докладніше з розкладом фестивальних подій можна ознайомитися на сайті міської ради. Вінничан запрошують взяти участь у всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики та багатоборства на призи олімпійської чемпіонки Наталії Добринської. Змагання відбудуться 23 травня у Вінниці на стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Також заплановані демозабіги на 60 метрів для батьків та наймолодших учасників. Всі отримають подарунки від організаторів. Деталі дізнавайтесь у телеграмі «Спортивні новини Вінничани». У мене ж все. Почуємось.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бугом.
3: Ілюзія, калина стояла, ой, де під калиною Галина гуляла, ой, де під калиною Галина гуляла, вони усі хлопці в тебе.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Місто над Бугом.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: 9 травня актори Вінницького театру «Ляльок» презентують вам інтерактивну казку-гру з вивченням англійської мови «Мишка та рожева стрічка». А вже 10 травня вашій увазі захоплююча вистава «Півтори жмені» про маленьке ягнятко з карпатських полонин, яке рятувало свою маму. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
2: Соціальна реклама.

0: світить небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Дикий В'ячеслав Миколайович, Євенко Юрій Олексійович, Богданюк Олег Володимирович, Татарчук Вадим Петрович. Герої не вмирають, вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: Кирило Вінничан. Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Освіта постійно змінюється разом із суспільством, проте дискусії про її якість та ефективність не вщухають. Одні вважають, що навчальні програми потребують оновлення, інші, що варто більше уваги приділяти практичним навичкам. Тож ми вирішили запитати вінничан, чого, на їхню думку, сьогодні бракує сучасній освіті.
2: Мені здається, що сучасній освіті не вистачає більшої практичності. Багато інформації подається у вигляді теорії, але не завжди пояснюють, як ці знання застосовувати в реальному житті. Було б добре, якби в навчанні більше уваги приділяли практичним навичкам, розвитку критичного мислення і підготовці до реальних життєвих ситуацій.
3: Мені здається, що іноді освіті бракує більшого зв'язку з реальним життям. Є багато теоретичних знань, але не завжди пояснюють, як їх можна використовувати на практиці. Хотілося б більше уваги приділяти навичкам, які все ж таки знадобляться після школи, наприклад, як приймати рішення, планувати свій час або розуміти сучасні процеси в суспільстві.
4: Я гадаю, що сучасна освіта, вона мало реформована, її потрібно реформувати і змінювати для сучасних реалій, потрібно багато прибрати старої літератури, потрібно змінити підхід, більше ж її цифровізувати і робити її сучаснішою для сучасних дітей.
5: Одразу би сказала про, можливо, таку систему, можливо, таких викладачів, які ґрунтуються тим, що якщо учень або студент вивчить їхній параграф, кожне визначення, кожну формулу, от прийде, напише це на дошки, він одразу все знає, йому ставлять 5 і він уходить. Я цього не підтримую, я цього не розумію і, напевно, я би якось змінила це в викладачах, я не знаю, хай вони проходять якусь навіть тест якийсь, я не знаю, але насправді це жахливо, оскільки вони вимагають від дитини, щоб вона знала все, що написано в книжці, знала кожне визначення, знала все-все-все. Хорошо, з однієї сторони це круто. Дитина дізнається щось нове. Ну, це реально плюс. Але вона стільки часу витрачає на це, на те, що їй взагалі не цікаво. Ладно, якби це було їй цікаво, але це, можливо, їй не цікаво. І викладачі, і вчителі вимагають від неї зібрати те, що їй не цікаво, хоча вона мала витрачати цей час на багато якісь приємніші предмети. Наприклад, дитина любить біологію, але їй приходиться вчити графію параграфами. Я не розумію. Ладно, коли тебе просять знати якусь базу, а коли, вибачте мене, предмет в програмі, який є другорядним, неважливим, не основним, а від нього вимагають такого нагляду, такого знання, ніби я не знаю що. Ну це взагалі нелогічно. Ладно, коли це знання, коли цей предмет потрібний, коли знання цього предмета потрібні в майбутньому, і ти ними будеш якось коригуватися. Але вибачте мене, коли цей предмет це просто крапля в морі, яка нічого не змінить в тому житті, але в тебе вимагають високу оцінку, і ти приходиться пхати на цю високу оцінку. Це нормально, це ненормально. Ну, можливо, це справді залежить від викладачів. Тому я би змінила підхід викладачів. Я би переглянула взагалі викладачів деяких. Да. Я не знаю. Можливо, ввести якусь програму опитувань, не знаю, програму якихось психологічних тренінгів. Я не знаю. Але це для викладачів потрібно. І це факт. Да.
6: Мені здається, що іноді в освіті не вистачає більш сучасного підходу до навчання. Світ швидко змінюється, тому я вважаю, що нові професії, технології та програми не завжди встигають за освітнім процесом. Було б добре, якби навчання більше орієнтувалося на майбутнє і на те, що справді може знадобитися людям у житті.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю, друзі! З вами, як завжди, у цій годині Радіо Місто над Бугом і ранковий вайб вихідного під гаслом «Україна понад усе». А протягом найближчого часу у студії для вас я, Аліна Олійник. Тож бажаю вам гарного дня і поспішаю повідомити, що вже у цій ефірній годині ми розкриємо особливості сьогоднішньої дати, поговоримо про здоров'я та дізнаємось, якою буде погода у Вінниці. Також нагадую, друзі, що ми завжди раді вашим повідомленням, які можна і потрібно надсилати на студійний вайбер за номером 067 01 01 800. Тож, поїхали!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, а зараз настав час поговорити про те, яка ж у нас сьогодні дата, та що відзначається в Україні і світі цього дня. А сьогодні відзначаємо День матері. Мама – це найголовніша людина в житті кожного. Наші матері дарують нам життя, а потім стають першим зразком для наслідування. Найтепліші спогади дитинства неможливі без мами. Вони завжди рятують нас від хвороб та оберігають від неприємностей. До мами ми звертаємось тоді, коли потребуємо справді мудрої і доброї поради, щирості, якої не доводиться сумніватися. Зрештою, в найважчі часи, коли здається, що весь світ став ворожим, тільки материнська любов залишається безумовною і незмінною. А для вшанування всіх мам у світі існує добре і зворушливе свято – Міжнародний день матері, який відзначають щорічно в другу неділю травня, а тобто сьогодні. І це свято співпадає з Днем матері в Україні. Тому сьогодні обов'язково привітайте своїх найрідніших матусь і побажайте їм всього найкращого, адже ми щасливі, поки ми залишаємось з дітьми і поки в нас є мама. Також 10 травня світова спільнота відзначає Всесвітній день руху для здоров'я. Відомо, що рух продовжує життя, а його відсутність навпаки дається в знаки на організмі людини. Знижуються функції центральної нервової системи, падає діяльність гормональної системи, людина швидше втомлюється, стає ослабленою, розгубленою тощо. Гіподинамія – це саме так називають малорухливий спосіб життя. Суттєво погіршує процес обміну речовин в організмі. І мета цього свята – спонукати людей до фізичної активності. Ми повинні рухатися при першій можливості. Якщо робота є причиною пасивного способу життя, необхідно знайти заміну. Тому, друзі, після роботи, під час обідньої перерви, рухайтесь, гуляйте, адже рух – це життя. Також дуже важливим є спорт для нашого життя. А крім іншого, у світі сьогодні відзначають Всесвітній день птахівництва, Міжнародний день органії. Це таке дерево, обов'язково почитайте, бо воно дуже важливе. А також День довіри своїй інтуїції та День румунської монархії. Ось таку сьогодні маємо дату. Залишайтеся з радіо «Місто над Бугом». Ми продовжуємо рухатися далі.

0: розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.
1: Don't know why you're scared to let me love you. You know I could treat you right.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, зараз давайте дізнаємось, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Протягом усього дня небо у Вінниці буде похмурим, а дощ, який почався ще до світанку, втихне ближче до середини дня. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 13 вранці до плюс 16 градусів.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, говоримо з вами про здоров'я, а саме про навантаження фізичні і психічні, як вони можуть відражатися на нашому здоров'ю. Постійне перенавантаження, як фізичне, так і психічне, може серйозно впливати на здоров'я, навіть якщо людина цього одразу не помічає. Тож лікарі попереджають, що організм має межу витривалості і її регулярне перевищення здатне призвести до небезпечних наслідків. А яких же саме? За словами медиків, надмірні фізичні навантаження без достатнього відпочинку можуть викликати виснаження, проблеми із серцем, порушення сну та ослаблення імунітету. Людина починає швидше втомлюватися, втрачає концентрацію і навіть може відчувати постійний біль у м'язах та суглобах. Не менш небезпечним є і психічне напруження. Хронічний стрес і емоційне виснаження підвищують рівень кортизолу, через що погіршується робота нервової системи, зростає тривожність і можуть з'являтися проблеми з пам'яттю та сном. У деяких випадках це призводить до емоційного вигорання або депресивних станів. Тож, фахівці наголошують, що особливо небезпечно, коли фізична втома поєднується із постійним психологічним напруженням. Організм у такому стані просто не встигає відновлюватися. Тому лікарі радять регулярно відпочивати, чергувати навантаження зі сном і рухом, а також звертати увагу на сигнали тіла, постійну втому, дратівливість чи безсоння. Адже турбота про себе – це не слабкість, а необхідна умова для здоров'я. Тому, друзі, обов'язково прислухайтеся до себе, слідкуйте за своїм станом та давайте собі відпочивати, адже ви є найважливішою людиною в своєму житті. Ось така історія, а ми продовжимо рухатись далі, тож залишайтеся на хвилях радіо «Місто над Бугом».

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці провели інформаційну зустріч для ОСББ та управляючих компаній щодо енергоефективності житлового сектору. На базі Центру обслуговування громад у Великих Крушлинцях розпочав прийом громадян фахівець Департаменту соцполітики. У Вінницькій міській раді відзначили спортсменів та спортсменок та тренерів, які гідно представляли нашу громаду і Україну на міжнародній арені. Про це слухайте далі. У Вінниці провели інформаційну зустріч для ОСББ та управляючих компаній щодо енергоефективності житлового сектору. Під час заходу учасникам презентували можливості програми револьверного фонду міст асоціації «Енергоефективні міста України» та пояснили механізм отримання фінансування для реалізації енергоощадних проєктів. Як повідомляють на сайті міської ради, питання енергозбереження та енергонезалежності залишається одним із ключових для українських громад, адже Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. В таких умовах Вінниця посилює роботу над залученням додаткових ресурсів для модернізації житлового сектору та впровадження енергоефективних рішень. На базі Центру обслуговування громад у Великих Крушлинцях розпочав прийом громадян фахівець Департаменту соціальної політики. Мешканці можуть оформити послуги соціального спрямування, виплати та допомоги. Віддали на робоче місце. Така система вже діє в усіх селах громади. За минулий рік було надано понад 2600 послуг соціального спрямування. Загалом Департамент соцполітики розгорнув віддалені робочі місця у Писарівці, Щітках, Гаврищівці, Вінницьких хуторах, Десні, Стадниці, Малих Крушлинцях і у Великих Крушлинцях. У Вінницькій міській раді відзначили спортсменів та спортсменок, а також їхніх тренерів, які гідно представили Україну на міжнародній арені. Чемпіонати Європи, Кубка світу, престижні міжнародні турніри. Вінничани повернулися додому з медалями та гучними перемогами. Стрільба кульова, спортивна акробатика, стрибки на батуці, тхеквондо, самбо, універсальний бій, баскетбол. У кожному з цих видів спорту, як зазначив вінницький міський голова Сергій Моргунов, спортсмени та спортсменки з нашого міста продемонстрували силу характеру, майстерність і справжній командний дух. Саме такі люди формують спортивну гордість Вінниці та надихають молоде покоління. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Голос сили вінничан.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго ранку, друзі! На календарі неділя, 10 травня. Сьогодні в студії з вами Марина Калачова та Аліна Олійник. Вітаємо вас на хвилі радіо «Місто над Бугом» і бажаємо гарного та продуктивного дня. Залишайтеся з нами та не забувайте писати на студійний вайбер 067 01 01 800.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Друзі, а зараз поговоримо про вітамін С. Експерти з харчування радять з'їдати 1-2 ківі на день, щоб отримати помітну користь без надлишку фруктового цукру і калорій.
3: Ось чому цей фрукт варто включити в щоденне меню. Він підтримує імунітет. Один ківі здатен покрити значну частину добової потреби у вітаміні С, а в деяких сортів навіть повністю. Це допомагає підтримувати імунну систему, покращує засвоєння заліза і бере участь у синтезі колагену для шкіри та суглобів.
2: А ще ківі допомагає краще спати. Дослідження показують, що 2 ківі перед сном можуть позитивно впливати на якість відпочинку. Пояснення. Вміст серотоніну та антиоксидантів, які беруть участь у регуляції циклів сну.
3: Також ківі підходить тим, хто стежить за вагою. Один плід містить усього близько 40-50 калорій, але завдяки клітковині добре насичує і допомагає знизити тягу до солодкого. Тому ківі часто використовують як альтернативу більш калорійним десертам і снекам.
2: Також вітамін С у складі ківі допомагає організму краще засвоювати залізо з рослинних продуктів. Саме тому його особливо корисно поєднувати з вівсянкою, шпинатом, сочевицею, насінням або йогуртом.
3: А як же краще їсти ківі? Його можна їсти окремо або додавати у салати, смузі, коктейлі, йогурт, а також в заправки, маринади до м'яса чи морепродуктів. Ківі чудово поєднується з іншими ягодами та фруктами. Тому, друзі, не забувайте про цей прекрасний плід, адже він не тільки смачний, а ще й дуже і дуже корисний. Ось така історія. Їжте ківі і продовжуємо рухатись далі. Залишайтеся з нами.

0: сучасні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

0: Прогноз синоптиків.
1: А зараз, друзі, давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати в неділю, 10 травня. У Вінниці сьогодні буде хмарно. В першій половині дня дощитиме. Стовпчик термометра показуватиме до 15 градусів із позначкою «плюс».

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, поговоримо про інтуїцію, адже сьогодні у світі відзначають незвичне свято під назвою «День довіри своїй інтуїції». Це нагадування про те, що внутрішній голос іноді може підказати не гірше за логіку.
3: Психологи пояснюють, інтуїція – це не магія, а здатність мозку швидко аналізувати попередній досвід, емоції та дрібні деталі, які ми навіть не встигаємо усвідомити.
2: Саме тому людина інколи відчуває, що рішення правильне або навпаки. Щось насторожує, хоча чітких пояснень тому ще немає.
3: Фахівці кажуть, особливо добре інтуїція працює у знайомих ситуаціях, коли мозок уже має накопичений досвід. Водночас покладатися лише на емоції у важливих питаннях теж не варто. Баланс між логікою та внутрішнім відчуттям залишається найкращим варіантом.
2: Цікаво, що вміння чути себе пов'язують із рівнем уважності до власного емоційного стану та навіть із якістю відпочинку. Коли людина виснажена або постійно перебуває у стресі, внутрішній голос стає менш помітним.
3: Тож, сьогодні гарний привід трохи пригальмувати, прислухатися до себе і, можливо, нарешті звернути увагу на те, що підказує інтуїція.
2: Тож, друзі, прислухайтеся до себе і вірте своїй інтуїції. І, звісно, залишайтеся з радіо «Місто над Бугом».

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати

Ти складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок, різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго ранку, друзі! На календарі неділя, 10 травня. Сьогодні в студії з вами Марина Калачова та Аліна Олійник. Вітаємо вас на хвилі радіо «Місто над Бугом» і бажаємо гарного та продуктивного дня. А далі поговоримо про новинки технологій та дізнаємось, що ж віщують зірки на день сьогоднішній. Залишайтеся з нами та не забувайте писати на студійний вайбер 067 0101 800.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, говоримо з вами про те, чого про продукти, які не варто їсти на голодний шлунок. Деякі продукти можуть здаватися ідеальним сніданком, але насправді, наче серце, вони здатні викликати дискомфорт і навіть нашкодити травленню.
3: Фахівці радять не починати день із кави на порожній шлунок. Вона стимулює вироблення кислоти і може спричиняти печію або подразнення слизової.
2: Також обережними варто бути з цитрусовими та соками. Апельсини, лимони чи грейпфрути містять багато кислот, які наче серце можуть подразнювати шлунок, особливо у людей із чутливим травленням.
3: Також не найкращий варіант із солодощі або випічка. Різкий скрибок цукру в крові дає короткочасний приплив енергії, але дуже швидко змінюється втомою та новим відчуттям голоду.
2: Фахівці також не радять їсти гостру їжу зранку. Вона може викликати подразнення шлунка і дискомфорт протягом дня.
3: А ще надче серце не бажано вживати газовані напої. Вони можуть спричиняти здуття та неприємні відчуття у шлунку.
2: Натомість експерти радять починати день із теплої води, каш, яєць, йогурту або продуктів із клітковиною та білком.
3: Тож, правильний перший прийом їжі – це не лише про ситість, а й про комфорт і здоров'я травної системи на весь день.
2: Тому, друзі, бережіть себе та своє здоров'я і думайте про те, чим ви харчуєтесь. А ми продовжуємо рухатись далі, тож залишайтеся з радіо «Місто над Бугом».

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це мова.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А чи чули ви, друзі, що справжнє поповнення мрії сталося у Миколаївському зоопарку? Там народилося рідкісне біле кенгуру. Малюк уже став справжньою зіркою серед відвідувачів.
3: У зоопарку пояснюють, незвичне світле забарвлення тварини пов'язане з особливою генетичною мутацією. Такі кенгуру трапляються дуже рідко. Тому народження білого малюка стало великою подією для працівників і ветеринарів.
2: Наразі дитинча більшість часу проводить поруч із мамою і поступово звикає до навколишнього середовища. Працівники зоопарку кажуть, що кенгуриня почувається добре, активно росте та вже починає проявляти цікавість до світу навколо.
3: Фахівці додають, тварини зі світлим забарвленням часто потребують особливої уваги та догляду, адже можуть бути більш чутливими до сонця та зовнішніх факторів.
2: Відвідувачі вже активно фотографують нового мешканця зоопарку, а соцмережі заполонили відео з маленьким білим кенгуру.
3: Тож у Миколаєві тепер є ще одна маленька знаменитість. Рідкісна, пухнаста і дуже стрибуча.
2: Ось така, друзі, тепла історія. А ми з вами продовжуємо рухатись далі.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: 9 травня актори Вінницького театру «Ляльок» презентують вам інтерактивну казку-гру з вивченням англійської мови «Мишка та рожева стрічка». А вже 10 травня вашій увазі захоплююча вистава «Півтори жмені» про маленьке ягнятко з карпатських полонин, яке рятувало свою маму. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Прогноз синоптиків.
1: Друзі, тож якої погоди слід очікувати в неділю, 10 травня? У Вінниці сьогодні буде хмарно, в першій половині дня дощитиме. Стовпчик термометра показуватиме до 15 градусів із позначкою «плюс».

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, а зараз давайте поговоримо про те, що радять зірки на день сьогоднішній.
3: 10 травня – день спокійних рішень, самоаналізу та наведення порядку в думках. Астрологи радять уникати метушні, довіряти інтуїції та не боятися відвертих розмов, які розставлять усе по своїх місцях. Це вдалий час для планування, особистісного розвитку та завершення старих справ.
2: Отож, овени, відпустіть минуле та не беріть на себе зайвих зобов'язань. День вимагає обережності у словах.
3: Тельці, будуйте життя за власними правилами. Час проявити наполегливість.
2: Близнюки, уникайте пліток і не втручайтеся в чужі конфлікти. Зосередьтеся на власних цілях.
3: Раки, день прояву мудрості. Рішення, прийняті сьогодні, вплинуть на майбутнє.
2: Леви, уникайте різкості у спілкуванні з близькими. Проявляйте більше терпіння.
3: Діви, сприятливий день для впорядкування справ та планування бюджету.
2: Терези, знайдіть час для відпочинку і відновлення сил. І не перевтомлюйтесь.
3: Скорпіони, очікуйте приємних сюрпризів у сфері кохання.
2: Стрільці, говоріть простіше, уникайте складних інтриг. Можливі вдалі подорожі.
3: Козероги, час для активних дій та реалізації давніх ідей.
2: Водолії, зверніть увагу на творчі проекти, адже вони принесуть успіх.
3: І риби, довіряйте інтуїції, вона підкаже правильний шлях у складній ситуації.
2: Ось такі передбачення від зірок на сьогодні. А чи дослухатися до них чи ні, то, звісно, справа особисто кожного. Тож продовжуємо рухатись далі. Залишайтеся з радіо «Місто над Бугом».

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Зараз настав час прощатися. Нагадую, що у студії цього ранку з вами були Аліна Олійник і Марина Калачова. Вже традиційно бажаємо вам гарної, спокійної та безхмарної неділі. Бережіть себе, залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Бугом» та пам'ятайте, все буде Україна!

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Автомобіль «Мерседес», який придбала шкільна родина Вінницького ліцею номер 13, вже на передовій. Понад 80 тонн вторсировини зібрали за рік учасники муніципального проєкту з роздільного збору побутових відходів. У Вінниці на території та населених пунктів старостинських округів громади розпочали хлорування криниць загального користування. Про це слухайте далі. Автомобіль «Мерседес», який придбала шкільна родина Вінницького ліцею номер 13, вже на передовій. Машина потрібна військовим, щоб підвозити провізію і необхідне спорядження, евакуювати поранених, буксирувати техніку, яка вийшла з ладу. Для ліцею це вже не перша машина і не перший «Мерседес». Загалом, як зазначає директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко, підтримка війська стала для освітян громади щоденною спільною справою. Лише за минулий рік заклади освіти передали військовим 15 автомобілів, а за перший семестр цього навчального року ще 9 авто та допомогли відремонтувати 7. Понад 80 тонн вторсировини зібрали за рік учасники муніципального проєкту з роздільного збору побутових відходів. За рік мешканці 97 будинків, які долучилися до проєкту, здали більше 23 тонн скла, 18 тонн пластику та 39 тонн паперу. Наразі роздільний збір відходів організували на 25 контейнерних майданчиках. Отримані від реалізації вторсировини кошти мешканці спрямують на благоустрій території та потреби будинків. У Вінниці та на території населених пунктів старостинських округів громади розпочали хлорування криниць загального користування. Такі роботи, відповідно до санітарних норм, виконують щонайменше двічі на рік – навесні та восени. Їх виконують на замовлення Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради. Загалом на обслуговуванні департаменту перебуває понад 617 колодязів загального користування безпосередньо в місті та ще кілька десятків на території старостинських округів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Соціальна реклама.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: «Круіз-контроль» – проєкт для тих, хто за кермом. Говоримо про авто, дороги та водійські секрети. Пристібніться! Буде цікаво!
1: Всім привіт! В ефірі «Круїз-контроль» і сьогодні поговоримо, для чого ж нейтралка в коробці автомат? Що це за такий режим? З механічними коробками все очевидно. Хочеш їхати – вмикай потрібну передачу. Не хочеш – переходь на нейтралку. Але навіщо такий режим передбачено в автомобілях з автоматичною коробкою передач? Відповідь насправді дуже проста. Нейтраль дозволяє розірвати зв'язок двигуна з колесами і таким чином забезпечити рухливість автомобіля. А це може знадобитися в низці випадків. Наприклад, коли машину везуть на буксирі, затягують лебідкою на евакуатор або просто штовхають руками по автосервісу, щоб точніше розташувати на підйомнику. Крім того, обертати колеса без двигуна іноді потрібно для діагностики ходової та трансмісії. На жаль, часто спостерігається така дурна ситуація, породжена, як не дивно, спогадами про механіку. Якщо на зупинці перед світлофором в автомобіля попереду раптом починає блимати ліхтар заднього ходу, то це говорить про те, що водій чомусь переключив свій автомат у режим паркінг. Так само іноді вмикають і нейтраль, просто за аналогією з механічною коробкою. Як відомо, при цьому селектор зазвичай проходить через проміжне положення заднього ходу. Ось ліхтарі і блимають. Єдине виправдання для цього – це зупинка, яка може затягнутися хвилин на 10. Перед шлагбаумом на залізничному переїзді, наприклад. У цьому випадку дійсно можна перейти в положення паркінг, давши розслабитися правій нозі. Але переключатися на нейтралку при цьому не можна, це може погано скінчитися. Якщо на машинах з механікою водії чудово знають, що автомобіль у того ж світлофора може покотитися під ухил, то власники автоматів від подібних фокусів давно відвикли. Якщо селектор в режимі «П», то автомобіль нікуди не рушить. Якщо в «Д» або «Р», нога повинна бути на гальмі. А ось добровільно ставити коробку на нейтраль – це якийсь витончений садизм. Нога ж все одно буде на гальмі. Тоді навіщо все це? Нейтраль передбачена для буксирування машини з вимкненим двигуном. Не більше. І не потрібно нічого ускладнювати. Дякую вам, це проєкт «Круїз-контроль». Всім бажаю гарних доріг та спокою і миру. Залишайтесь із радіо «Місто Анбугом». На все добре.

0: вітаємо на хвилі радіо «Місто над пухом». В ефірі програма «Букток». Цікаві літературні новинки, відкриття, знайомство з авторами, секрети, що ховаються за кожною сторінкою. Подорожуємо у світ книг разом.
1: Вітаю, це програма «Букток» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Голд. Сьогодні ми говоритимемо про історії, які працюють на межі між вірою і сумнівом, між забороною і бажанням. Про тексти, у яких релігія стає внутрішнім конфліктом героя, його вибором і випробуванням. Про романи, де спокуса – сила, що змінює людину, оголює її страхи, слабкості, справжні наміри. І про те, як у сучасній літературі поєднується віра, гріх і прагнення до свободи. Тема програми – релігія у дарк-романах. У цій рубриці ми спробуємо розібратися, як автори працюють із релігійною тематикою у темних романах. Чому саме через такі історії зручно говорити про заборонене, складне і неоднозначне? Поговоримо про поєднання спокуси і віри. Про внутрішні конфлікти героїв, які опиняються між моральними принципами та власними бажаннями. І про те, як народжуються такі напружені провокативні сюжети. Сьогодні в гостях письменниця Ксю Бадб. Що стало для вас відправною точкою книги «Покайся»? Інтерес до релігійної теми, образ героїні чи ідея показати віру з темнішого боку?
2: Взагалі, книга «Покайся» почалась з одного маленького сюжету, який прийшов серед ночі. Я спілкувалася з однією бук-блогеркою. Вона мені розповіла одну ситуацію з власного життя. Вона ніяк не пов'язана з релігією, але вона пов'язана із причинно-наслідковими зв'язками. Коли її намагалися обдурити, а вона, скажімо так, покарала цю людину. Але писати дарк-роман просто з того, що якийсь такий причинно-наслідкові зв'язки, було якось занадто присно. І тут у мене виникла ідея поєднати дві дуже суперечливих теми. Це релігія, це доволі така провокативна суперечлива тема в будь-якому випадку. І дарк-романи. По-перше, дарк зараз це прям пік популярності. А по-друге, це жанр, в якому можна показувати певні речі, певні звичайні речі гіперболізовано і не боятися того, що ти перейдеш межу. В принципі, «Покайся» почалася з однієї сцени, яка переросла у цілу сюжетну лінію, де було вибрано як основним фундаментом сюжету, це була релігійна тема. Саме релігія з різних її сторін.
1: Поєднання тем віри і тілесності у вашому романі виглядає доволі сміливо. Чому вам було важливо показати саме цей контраст?
2: Для мене дарк-роман – це історія про те, коли ти можеш виходити за певні прийнятні межі, і це в межах жанру залишається, і дарк-роман – це можливість показувати гіперболізовано деякі події, а релігія – я дуже давно цікавлюся різними релігіями, приблизно років 11 вже. Я вивчала доволі різні релігії, тому що для мене було важливо знайти себе, знайти свою віру, не просто в тим, що ти народилася, і ти, в принципі, в цьому повинна жити. Тому я 7 разів 8 вже перечитувала Святе Письмо, я перечитувала Тору, Коран. Це були такі фундаментальні пошуки, я не відкидала жодної релігії і при цьому ніяко до себе занадто близько не пускала, бо нічого мені не відгукувалося. Чому це я перенесла в дарк-роман? Тому що я на моменті цих пошуків натикалась на фанатичних людей. А фанатичні люди, це називається те, що занадто, це неадекватно. От і в релігії є люди, які занадто. І тому для мене просто було таким ідеальним коннект. Бо дарк-роман – це там, де емоції занадто, і фанатична віра – це теж те, що занадто. І якщо це поєднати, буде вибух.
1: Як, на вашу думку, дарк-романи дозволяють по-іншому говорити про віру, гріх і покарання?
2: Я думаю, в принципі, в багатьох жанрах, якщо використовувати релігійну тематику, про це можна говорити і це розкриває. Але, знову ж таки, дарк за рахунок того, що в нього відразу є попередження про тригери. Тобто, читач, беручи цю книгу, він розуміє, що там його чекає. І навіть 7 гріхів з Біблії в дарку можна зобразити більш детальніше, ніж, наприклад, в романтичному прозі. Ти не опишеш це наскільки. В дарку можеш зробити максимально детально і максимально брудно, показуючи наскільки цей гріх насправді жахливий і як він проявляється не в біблійних легендах, що важливо, я використовувала саме паралель біблійної легенди, яка зображує цей гріх в сюжеті свого Дарта. Тобто, по факту, я взяла шматок з Біблії, де показується цей гріх на біблійній легенді, і перенесла його в «Покайся», але тут цей гріх переживають герої книги в сучасному світі. Бо, наприклад, якщо ми знаємо, що Каїн вдарив Авеля через заздрість, і це тип один із смертних гріхів, це для нас далека біблійна легенда. Але коли ми читаємо книгу і тут розказують, як хтось когось жорстоко вбив через те, що він йому заздрив, це сприймається, ну, як на мене, більш гостріше, ніж якась далека релігійна тема. Дарк, знову ж таки, це про відсутність як такової моралі. Мені чому подобається цей жанр? Через те, що коли ти в ньому пишеш, межа дуже розмита. Кожного автора даркоманів є своя межа, про що він не буде писати ніколи. Але при цьому твої герої не повинні бути Мері Поппінс. Вони всі морально сірі, в них є як і пороки, так і чесноти. Чому для мене герої даркоманів набагато живіші, чим, наприклад, якоїсь романтичної історії, де обов'язково є принцеса, є її рятівник і в кінці в них хеппі-енд. В даркомані також може бути хеппі-енд саме для цих героїв, саме для цієї історії, і при цьому він не завжди буде хеппі-ендом для читача.
1: Чому сьогодні такі історії стають популярними і чим релігійна тема так чіпляє читача?
2: Ну, на рахунок даркоманів, я вважаю, це все дуже просто. Це контрольований адреналін. Контрольована небезпека. Я сумніваюся, що хтось із фанаток, ну, можливо, є такі, але більшість фанаток даркоманів або читачок, які подивиться даркомани, хочуть це перенести в своє життя. Та не дай Бог, ну, типу, ніколи ніхто не зв'язався з таким, як, наприклад, Зейд із переслідування Аделіни. Але в моменті, коли ти читаєш книгу, тобі є контрольована небезпека. Ти переживаєш ці емоції, тебе є викид адреналіну, тебе є якась страх, прив'язаність. Просто цей вибух, який в принципі. В житті нам не потрібен в повсякденному, тому що ми всі хочемо більш-менш стабільності в зв'язку з тим, що відбувається в нашій країні. Нас і так тут неконтрольована небезпека є. Тому я вважаю, що дарк роман це своєрідний спосіб отримати емоції, спосіб отримати якісь відчуття, дослідити межі свого подобається і свого це жахливо. Кожної людини є якась своя темна сторона, і кожна людина має якісь певні думки, які вона навіть може ніколи не озвучувати і не відтворювати в реальності. Але от даркомани – це спосіб дослідити, наскільки далеко ти можеш в своїй голові хоча б зайти.
1: Ваші герої дуже різні у своєму ставленні до віри. Чому для вас було важливо показати саме такий спектр?
2: Це знову ж таки історія в першу чергу про те, що занадто це неадекватно. Якщо це фанатична віра в Бога, як, наприклад, це в Естер, яка вважає, що її єдина ціль це служити Богу, нести Божу волю, це неадекватно. Це вже нездорово, це вже залежність своєрідна, не в образу нікому віруючих, але це потрібно лікувати, бо це вже таке злегке психіатричне відхилення. Коли людина взагалі ні в що не вірить, коли мені кажуть, людина, я ні в що не вірю, все одно для мене це не зовсім щиро і не зовсім чесно, тому що живучи в світі, ти не можеш ні в що прям не вірити. Як мінімум, ти можеш вірити в всесвіт, в вищі сили, в Бога, в себе, в будь-що, в долю. Хай навіть саме щось таке елементарне, нехай людина буде взагалі агностиком. І коли людина каже, я не вірю ні в що, коли скептично налаштована до будь-якої сили, яку вона не контролює, ситуації, зовнішніх чинників і так далі, для мене це не зовсім щира позиція. Тобто це своєрідна фанатичність, але в інший бік. Тобто доказувати, що я прям ні в що не вірю. І от капітан якраз він показує той образ людини, яка не вірить ні в що, тільки через те, що в бекграунді своєму він розчарувався в цій вірі, бо вона була фанатична. І тут якраз зав'язується така зав'язка, як фанатична віра батьків породжує повною агностиків або атеїстів дітей, які в принципі не просто заперечують існування Бога, вони в багатьох варіантах ще й агресивно налаштовані проти будь-яких проявів релігійності, проти свят, проти віри інших людей.
1: Що привело вас до жанру дарк-романів і чим він для вас особливий?
2: Ну, насправді, «Покайся» – це перший мій дарк-роман з усіх написаних книг. Це перед цим це була просто еротика з елементами дарку. Саме «Покайся» став першим таким серйозним дарком. В загальному я люблю читати дарки. Я люблю читати трилери, я люблю читати дарки. Для мене дарк – це той самий трилер, тільки з романтичною лінією. Мені дуже подобаються складні герої, які є в дарках. І мені дуже подобається те, що ці герої показують не лише їхню позитивну сторону. Автор не намагається їх виправдати. Частіше все їхні вчинки мають певне підґрунтя. вони чомусь це роблять, але навіть до фіналу книги автори наркоманії не намагаються відбілити своїх героїв, зробити їх хорошими, показати, що ні, от він не виправився, тому подібне. А автор показує, що він може стати кращим для, наприклад, головний герой для головної героїні, але при цьому він не перейде на світлу сторону. Тобто він залишиться от таким розламаним, травмованим із своїми певними пороками і так далі. Тому мені подобається писати. Насправді, так, роман саме «Покайся» для мене став доволі таким своєрідним експериментом. Це все з одного сюжету. І я не знала, наскільки це швидко вийде написати, як це взагалі піде, але він мене затягнув. В першу чергу через те, що в межах жанру я можу переступати певні межі в принципі. Писати про релігію і фанатичну сторону. Писати про кохання, як про нездорову одержимість, залежність і просто потребу, а не про почуття, з якого будуються нормальні відносини і так далі. Напевно, оце тестування ще себе своєрідне, наскільки далеко ти можеш зайти в книзі. І, в принципі, він затягує, тому що коли ти пишеш, ти пропускаєш цю емоцію через себе.
1: Чи є для вас межі в цьому жанрі? Теми, які ви свідомо не порушуєте?
2: Взагалі, мені в книгах дуже не подобається тема зрад. От вона для мене наскільки тригерна, хоча це не тригер із Дарка, просто це особистий якийсь такий неприємний тригер. Я, ну, типу, як кажуть, що читачки головному герою Дарку можуть пробачити все, крім зради. Він може, там, не знаю, пустити когось на органи, але при цьому, ну, він не зраджує головній герої. Тому, в принципі, в мене в жодній книзі не було навіть майже зради і так далі. Але на рахунок теми прям табу, тут дуже складно. Ну, звісно, якісь, напевно, є дуже жорсткі тригери, але знову ж таки, тут межа про що? Про те, що ти показуєш, що робить твій головний герой, чи межа про те, що відбувається взагалі в книзі. Наприклад, статеві стосунки з дітьми. Для мене це, в принципі, такий сильний тригер, це тема табу, але коли це показується як бекграунд персонажа, як його минуле, яке його зламало, я не можу сказати, що це для мене табу, бо іноді це потрібно для відкриття персонажа, для його наступних вчинків, або, знову ж таки, якщо повернутися то «Покайся», гріхи повинні бути гіперболізовані і показані через призму реальних злочинів. Злочинів, які зараз вчиняють часто і про які не наскільки гучно говорять.
1: Це була рубрика «Літературний діалог», де ми поспілкувалися з письменницею Ксю Бадб.
0: Голос читачів.
1: У цій рубриці вінничани поділилися своїми думками про дарк-романи з релігійними мотивами. Чи цікаві їм історії, у яких поєднується віра і спокуса? Що саме приваблює у таких сюжетах і чи не відштовхує їхня провокативність?
3: Якщо чесно і відверто, до дарк-романів з релігійними мотивами в мене дуже змішані відчуття. З одного боку, сама ідея поєднання віри і спокуси звучить цікаво. Це ж про внутрішню боротьбу, про заборонене, про вибір між моральним і бажаним. І це реально могло бути глибоко. Але коли я читаю такі книги, часто виникає відчуття, що провокативність там просто заради провокативності. Тобто, замість сюжету і розвитку персонажів, акцент на відвертих сценах. І через це вся ідея якось губиться, як у книзі «Священник». Мене особисто більше відштовхує не сама тема, а те, які подають. Бо коли релігія використовується просто як фон для шоку чи табу, це виглядає трохи поверхнево. Хоча не можу сказати, що такі історії взагалі не цікаві. На початку вони навіть затягують, є ця напруга, заборонений плід, ну прикольно. Але якщо немає глибини, то інтерес швидко зникає. Тому для мене такі книги це скоріше на раз і точно не те, до чого хочеться повертатися.
4: Якщо чесно, є такий стереотип, що хлопці не читають дарк-романи, але це, ну, повна брехня. Читають і часто навіть більше цікавляться, ніж дівчата. Просто не всі про це говорять і не будуть афішувати. Особисто мені такі історії можуть бути реально цікавими, але за однієї умови. І що там є нормальний сюжет. Бо коли це просто набір відвертих сцен без сенсу і розвитку, це швидко набирає і виглядає порожньо. А от коли є глибина, тоді це вже інша справа. Такі книги показують, що відбувається всередині людини, що може довести її до жорстокості або дивних вчинків. І це насправді корисно, бо ти починаєш розуміти, що не всі люди такі, якими здаються. Зовні може бути абсолютно нормальна людина, а всередині зовсім інше. І оце на такі історії допомагають краще бачити ці моменти і, можливо, навіть не підпускати подібних людей до себе в реальному житті.
1: Це була рубрика «Голос читачів», де ми почули різні думки вінничан про сучасні дарк-романи та складні теми, які вони піднімають.
0: Книжковий гід.
1: У цій рубриці ми знайомимося з найцікавішими книжковими новинками. Сьогодні це книга «Порочний секрет» Морган Бріджес. Новобранець Ксев'є Донован, член обсидіанського ордену, холоднокровний убивця, таємно одержимий Делайлою Скотт, наречена Делайла Скотт, сирота. Одного разу намагалася вбити Ксав'єра, не знаючи, хто він такий. Чхати хотіла на всі там ордени. Один вимушений контракт, і їхні шляхи перетинаються знову. Волею давніх традиційних та хитрих ігор Делайла витрапляє в тенета ордену та стає нареченою Ксав'єра. Тепер як ніколи близька до хлопця. Напруга між ними зростає, підсилена ризиком, томлінням і ще чимось, чого жоден із них поки не готовий визнати. Піддатися цьому почуттю означає піти проти ордену, а таємні братства, як відомо, слабкості не пробачають. Контроль і бажання, сила заборон і ціна, яку доводиться платити за вибір. Усе це в книзі «Порочний секрет». Це була рубрика «Книжковий гід», де для вас відкривається світ нових історій. Сьогодні ми говорили про те, як у сучасній літературі поєднується віра і спокуса, як дарк-романи відкривають складні теми через особисті історії героїв, і чому такі тексти змушують не тільки читати, а й замислюватися. Це була програма «Book Talk» на радіо «Місто над Бугом». У студії працювала Крістен Голд. До зустрічі!

0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама.
2: Аго. Це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: А вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала Вінницькому підрозділу повітряних сил 6 позашляховиків. За підтримки Вінницької міської ради та міського голови у Вінниці відбудеться 14-й Вінбукфест. Лікарі Вінницької Пироговки виконали 3 високотехнологічні трансплантації органів впродовж однієї ночі. Про це і не тільки далі. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала Вінницькому підрозділу повітряних сил 6 позашляховиків для підсилення мобільності вогневих груп. Це вже 10-та допомога цьому підрозділу. Раніше передавали техніку та обладнання. Позашляховики дозволяють швидко реагувати на загрози і ефективніше знищувати ворожі цілі. 16 та 17 травня за підтримки міської ради та міського голови Сергія Моргунова відбудеться 14-й Вінбукфест. Це важлива для нашої громади культурна подія, спрямована на популяризацію читання, розвиток літератури та підтримку українських видавництв і книгарень. У програмі понад 50 заходів за участі близько 80 авторів і 20 українських видавництв. Також під час дійства будуть представлені яскраві тематичні фотозони, місця для відпочинку та відкриті простори для неформального спілкування. У Вінниці оновили програму ваучерної підтримки, зокрема для ветеранів та членів їхніх родин. Серед змін – можливість отримати підтримку не лише для запуску, а й для бізнесів до одного року. Також було розширено коло учасників і додано франчайзинг. Наразі триває прийом заявок. Передбачено 29 ваучерів, з них 5 – по 250 тисяч гривень для ветеранів. Лікарі Вінницької Пироговки виконали 3 високотехнологічні трансплантації органів протягом однієї ночі. 2 пацієнтів отримали нові нирки, ще одному пересадили печінку. Усі 3 наразі почуваються добре та перебувають на стаціонарі. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. Гарних вам новин!
2: Новини твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM.
3: You're the only one that I've been needing. Lately I've been craving somebody to love me through these times. Not anyone will do tonight. It's gotta be you, you feel just right. I know your body, you know mine.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Світлить небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Кожна хвиля вільної країни.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
3: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: з'явився шоколад? Хто першим приготував піцу? Який вплив мали спеції на світову історію? Які події змінили наш раціон? Пориньте у строкатий світ кулінарії та дізнайтеся, як з'явилися ваші улюблені страви. Проєкт «Смачна історія» на радіо «Місто над Бугом». Ваш провідник у світі гастрономії.
1: Вітання всім в проєкті «Смачна історія». Сьогодні говоримо про солодку історію медівника або медовика. Хто як звик його називати? Це взагалі-то один із найвідоміших і найулюбленіших десертів в Україні. Його ніжні медові коржі, перемазані сметаною,

смороженим чи іншим кремом створюють особливий смак, який багато хто пам'ятає ще з дитинства. Але цей торт має набагато глибшу історію, ніж здається на перший погляд. Він виник не просто як десерт, а як результат давніх традицій використання меду, який відігравав важливу роль у житті людей. До появи цукру саме мед був основним підсолоджувачем, але його цінували не лише за смак, він мав ще й сакральне значення. На території сучасної України пекли медові коржі, пряники та хліб, які подавали на свята, весілля та навіть поминальні обіди. Одним із найдавніших таких виробів були медяники або медовий хліб. Вони були щільні, довго не псувалися, тому їх брали з собою в дорогу чумаки та мандрівники. Такі страви існували ще за часів Київської Русі. Подібна медова випічка була популярна не лише в Україні. Ще в стародавньому Єгипті та Греції люди змішували мед із борошном, настоювали тісто, а потім випікали коржі. У середньовічній Європі, зокрема в монастирях, готували медові пироги з горіхами та сухофруктами. Поступово ці страви поширювалися по всій Європі і в різних країнах почали додавати спеції – імбир, корицю та гвоздику. Саме так згодом з'явилися імбирні пряники. Часом рецепт медової випічки почав змінюватися. Коли стали доступні пшеничне борошно, цукор і сода, яка замінила закваску, тісто стало легшим і ніжнішим. Приблизно в 19 столітті почав формуватися медівник у тому вигляді, який ми знаємо сьогодні. Багатошаровий торт із тонких коржів, перемазаних кремом. У цей період в рецептах вже активно використовували спеції, а також горіхи. У кулінарних книгах початку 20 століття вже можна знайти різні варіанти медівника. Наприклад, у книзі Леонтини Лучаківської «Домашня кухня або як варити і пекти» 1910 року є кілька рецептів медового тіста, серед яких медівник добрий, медівник з маслом і медівник буковинський. У виданні 1938 року «Як добре і здорово варити» навіть є цілий розділ, присвячений медівникам, у тому числі з кремом. А вже у книзі «Українські страви» 1957 року з'являється рецепт сучасного медовика «Як торта з коржами та кремом». В Україні цей десерт має різні назви, залежно від регіону. На Заході, особливо в Галичині, його часто називають «медівник». Там це слово може означати не лише торт, а й щільний медовий кекс із горіхами та сухофруктами, який печуть на свята, наприклад, на Різдво чи Великдень. Назва «медяник» є старішою і більше пов'язана з пряниками, але іноді використовується і для торта. Найпоширеніша сучасна назва – «медовик». Рецепти також можуть відрізнятися. Найчастіше використовують сметанний крем, але бувають варіанти з заварним кремом, звученим молоком або вершками. До тіста іноді додають горіхи, а для аромату – спеції, як-от корицю, імбир чи гвоздику. Медівник не є унікальним для України. Подібні десерти існують у багатьох країнах Східної та Центральної Європи. У Польщі його називають «медовник», у Чехії – популярний торт «марленка», у Литві – «медутіс», а в Болгарії є схожий медовий пиріг, який іноді називають французьким сільським. Що стосується походження медівника, то думки існують різні. Деякі дослідники вважають, що подібні рецепти могли мати єврейське або вірменське коріння. Водночас українські дослідники наголошують, що традиція медової випічки в Україні має дуже давню історію. Сьогодні медівник переживає нову хвилю популярності. Його можна знайти в меню багатьох ресторанів та кав'ярень, де кухарі експериментують із подачею та інгредієнтами. З'являються нові варіації – шоколадні, веганські, безглютенові, з фруктами або ягодами. Але незмінним залишається головне – мед, який надає цьому десерту його особливий смак та аромат. Ось така солодка тема була у нас в проєкті «Смачна історія» на радіо «Місто Анбугом». Всім дякую за увагу, смачного вам, на все добре!

0: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM.
1: Зустрічі на Єрусалимці на 101.8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.
2: Добрий день, дорогі наші слухачі! Це передача «Зустрічі на Єрусалимці» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко. І ми розпочинаємо наш етер.
3: І сьогодні ми презентуємо для вас свіженький альбом від гурту «Циферблат» під назвою «Меланхолія» про тривогу, втому та психологічні зміни.
2: Насолоджуйтесь, поки все не закінчилося. Так, перша пісня – це інтро. Вона слугує своєрідною підводкою до альбому. В принципі, на цій самій музичній темі альбом і завершується. Не можна сказати, що він прямо концептуальний, але такий хід допомагає створити певну атмосферу із самого початку і привести слухача до фіналу.

0: Нагадаємо, що 6 травня український гурт «Циферблат» презентував свій другий повноформатний україномовний альбом «Меланхолія».
1: Далі одразу «Ромео і Джульєта» – найсвіжіший трек, який вони написали буквально кілька місяців тому.
0: Він доволі роковий за настроєм. Хотілося одразу задати альбому більш агресивний тон і не занурювати слухача з перших хвилин у ту меланхолію, яка більше з'являється вже в другій частині.
1: Ця пісня не несе якогось глибокого сенсу. Вона про онлайн-спілкування і його раптове обривання. Напевно, це найпростіша пісня в альбомі із погляду тексту і мотивом.

0: Нова платівка стала концептуальним музичним дослідженням емоційного стану людини, яка поступово звикає до постійної тривоги, болю та психологічного виснаження.
1: Наступна пісня «Практика» – це теж одна із найсвіжіших пісень, яку гурт написав ще восени 25-го року.
0: Вона про любов, можливо, першу, про перший сексуальний досвід і ту невпевненість, яка з цим пов'язана.

0: У центрі альбому тема внутрішньої трансформації через пережиті травми.
1: Йдеться про стан, коли страх поступово притуплюється, а на його місце приходить емоційна втома, відстороненість і складність у сприйнятті нових потрясінь.
0: «Міо Рагасо» – старіший трек. Він існує ще з 22-го року, написаний Данею.
1: Але так склалося, що його сенс зараз звучить навіть більш актуально. Це історія про відстань між людьми, які опинилися в різних місцях, і про їхнє спілкування іноді лише в думках.
0: Там є рядок «Полюби нові міста», «Полюби нових людей». І це якраз про звикання до нових обставин. Загалом це пісня про розлуку і вимушене покидання дому.

0: Завдання музики в цьому лонгплеї – залишатися нейтральною, без негативного чи позитивного забарвлення. Це ніби забудькувати розсіяне звучання, у якому кожен інструмент підсилює відчуття хиткої пам'яті і внутрішньої розгубленості.
1: Пісня «Душа» – це колаборація із Софією Пилипенко. Пісня була написана ще у 22-му році, ще до їхнього знайомства.
0: Згодом вони зрозуміли, що в її концепції дуже потрібен жіночий голос, інший погляд на таке складне поняття, як душа людини.
1: Хлопці запропонували Софії долучитися, і як на їх думку, вона дуже чудово впоралась.
0: До речі, її куплет довгий час існував у вигляді демо, записаного ще у 2023 році, і лише зараз вони доробили його студійно. Загалом, окрім Софійної частини, пісню написав Даня.

0: Future Love – відносно нова пісня. Вона про роздуми щодо того, як змінюються стосунки між людьми – у підходах, у патернах, у самій романтиці.
1: Але це не критика, радше спокійна констатація змін. Як там і звучить, я констатую, я вас не лякаю.

0: А це був свіжий випуск передачі «Зустрічі на Єрусалимці». За мікрофоном працювали Ярослав і Віта Кондратенко.
1: І сьогодні ми презентували вам першу частину альбому українського гурту «Циферблат» – «Меланхолія».
0: До нових зустрічей в радіо «Етері».
2: Зустрічі на Єрусалимці на 101.8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.

0: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! З вами Іван Грищенко та проєкт «Цифровий детокс», де ви дізнаєтесь особливості гігієни в інтернеті. Сьогодні говоритимемо про зручність, яка може обернутися проблемою. Безкоштовний Wi-Fi, коли інтернет ніби поруч і нічого не коштує, але насправді ціна може бути значно вищою. Уявіть ситуацію. Ви в кафе, на вокзалі чи в транспорті. Смартфон пропонує підключитися до відкритої мережі. Один клік – і ви вже онлайн. Зручно, швидко, безкоштовно. Саме це і робить публічний Wi-Fi таким популярним, але водночас і таким привабливим для шахраїв. Річ у тім, що більшість відкритих мереж мають слабкий захист або взагалі його не мають. І коли ви підключаєтесь, ви фактично опиняєтесь в одному цифровому просторі з усіма іншими користувачами. А серед них може бути і той, хто не просто перевіряє пошту. Одна з найпоширеніших загроз – так звана атака «людина посередині». Це коли зловмисник непомітно стає між вами та сайтом, до якого ви підключаєтесь. У результаті вся інформація від листування до логінів і паролів може проходити через нього. І ви цього навіть не помітите. Фактично, поки ви думаєте, що спілкуєтесь із сайтом банку чи соцмережі, хтось інший може підглядати або навіть змінювати ці дані на ходу. Ще одна поширена схема – підроблені Wi-Fi мережі. Вони виглядають майже так само, як справжні, наприклад, Free Cafe Wi-Fi замість Cafe Wi-Fi. Різницю легко не помітити, але підключившись, ви вже передаєте свої дані не закладу, а шахраю. І це не вигадка з фільмів. Такі випадки регулярно фіксують у реальному житті, навіть в аеропортах і літаках. Є й менш очевидна, але не менш небезпечна річ – відсутність шифрування. У багатьох публічних мережах дані передаються без належного захисту, а це означає, що їх можна перехопити майже так само легко, як підслухати розмову в переповненому приміщенні. Навіть якщо ви не вводите пароль, зловмисник може бачити, які сайти ви відкриваєте, або спробувати втрутитись в процес і перенаправити вас на підроблену сторінку. Ще один ризик – шкідливе програмне забезпечення. Через незахищену мережу на пристрій можуть підкинути вірус або інший небезпечний файл, який працюватиме у фоновому режимі та збирати дані без вашого відома. І важливо розуміти, сучасний інтернет став безпечнішим, ніж був років 10 тому. Більшість сайтів використовують захищене з'єднання, але це не означає, що ризик зник повністю. Він просто став менш очевидним. Саме тому публічний Wi-Fi – це не зло саме по собі. Це, скоріше, зона підвищеного ризику. Як дорога без світлофора. Проїхати можна, але треба бути уважним. І тут головне – не панікувати, а розуміти, як поводитись. Наприклад, варто задуматись, що саме ви робите в мережі. Перевірити погоду чи прочитати новини – одна справа, а от заходити в онлайн-банкінг або вводити паролі – вже зовсім інша історія. Так само важливо звертати увагу на саму мережу. Якщо назва виглядає дивно або підозріло, краще не ризикувати. І ще один момент, який часто ігнорують – автоматичне підключення. Пристрій може сам приєднатися до знайомої назви, навіть якщо це підробка. Що стосується захисту, тут добре працює проста логіка. Чим більше шарів, тим краще. Наприклад, додаткове шифрування трафіку або двофакторна автентифікація значно знижують ризики навіть у небезпечному середовищі. Іноді найпростіше рішення – найкраще. Якщо є можливість скористатися мобільним інтернетом, це часто безпечніше, ніж відкрита мережа. Бо головне, що варто запам'ятати – безкоштовний Wi-Fi – це не завжди про економію. Іноді це про компроміс між зручністю і безпекою. І цей компроміс кожен робить сам. Тож наступного разу, коли телефон запропонує free Wi-Fi, варто на секунду зупинитися і подумати, а чи справді він безкоштовний. А на сьогодні це все. З вами був Іван Грищенко та «Цифровий детокс». Дбайте про свою цифрову гігієну, бережіть свої дані і до наступного випуску.
0: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Автомобіль «Мерседес», який придбала шкільна родина Вінницького ліцею номер 13, вже на передовій. Понад 80 тонн вторсировини зібрали за рік учасники муніципального проєкту з роздільного збору побутових відходів. У Вінниці на території та населених пунктів старостинських округів громади розпочали хлорування криниць загального користування. Про це слухайте далі. Автомобіль «Мерседес», який придбала шкільна родина Вінницького ліцею номер 13, вже на передовій. Машина потрібна військовим, щоб підвозити провізію і необхідне спорядження, евакуювати поранених, буксирувати техніку, яка вийшла з ладу. Для ліцею це вже не перша машина і не перший «Мерседес». Загалом, як зазначає директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко, підтримка війська стала для освітян громади щоденною спільною справою. Лише за минулий рік заклади освіти передали військовим 15 автомобілів, а за перший семестр цього навчального року ще 9 авто та допомогли відремонтувати 7. Понад 80 тонн вторсировини зібрали за рік учасники муніципального проєкту з роздільного збору побутових відходів. За рік мешканці 97 будинків, які долучилися до проєкту, здали більше 23 тонн скла, 18 тонн пластику та 39 тонн паперу. Наразі роздільний збір відходів організували на 25 контейнерних майданчиках. Отримані від реалізації вторсировини кошти мешканці спрямують на благоустрій території та потреби будинків. У Вінниці та на території населених пунктів старостинських округів громади розпочали хлорування криниць загального користування. Такі роботи, відповідно до санітарних норм, виконують щонайменше двічі на рік – навесні та восени. Їх виконують на замовлення Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради. Загалом на обслуговуванні департаменту перебуває понад 600

17 колодязів загального користування безпосередньо в місті та ще кілька десятків на території старостинських округів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над бухом. Вінниця 101,8. Козятин 92,1.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Спеціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.

0: Я просто хотів знати, чому відлітають у вирі птахи.
1: Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.

0: Вітання всім! В ефірі проєкт «Екорадіо» і сьогодні поговоримо про цигарки та їхній вплив на екологію. Тютюнова індустрія – річ прибуткова, популярна і шкідлива. Куріння викликає залежність і низку тяжких захворювань, а також багато ускладнень. Переконувати курців відмовитися від шкідливої залежності – справа, як правило, невдячна. Проте боротися варто не лише за здоров'я окремих людей, а й за стан довкілля. Давайте розберемось. Одне дерево – це приблизно 15 пачок цигарок. Аби задовольнити потреби сигаретного виробництва, потрібно не менше 600 мільйонів дерев на рік. Крім цього, викинуті у лісі недопалки часто стають причинами лісових пожеж, коли страждають ще сотні чи тисячі дерев, рослин і тварин. Та не деревами єдиними. Аби вирощувати тютюн, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно використовують орієнтовно 200 тисяч гектарів земель. Оскільки на таких фермах часто використовують хімікати, ґрунти забруднюються, хімічні домішки потрапляють у водойми, вода з яких поступово отруює флору і фауну. Шкідливість таких домішок доводить і те, що фермери, які вирощують тютюн у великих масштабах, частіше страждають від хронічних захворювань, включно з онкологічними. Тютюновий пил, нікотин і пестициди всмоктуються через шкіру і починають руйнувати організм. Наступна проблема – це сигаретні недопалки. Вони складають від 30 до 40% всього сміття, яке щорічно викидають люди. Загалом це 4,5 трильйони сигаретних залишків. У них є багато токсичних речовин та елементів, які дуже довго розкладаються. Все це потрапляє в ґрунти, водойми та повітря. Тютюновий дим у тій кількості, яку сьогодні ми маємо, впливає і на чистоту повітря. А заводи, що виробляють сигарети, спричиняють викиди в атмосферу. В останні роки з'явилося багато прихильників електронних сигарет та вейпів, які позиціонуються виробниками як гаджети, що зменшують шкоду від паління як для курця, так і для природи. Проте це не так. В аерозолі для нагрівання тютюну міститься понад 50 канцерогенних складників. А в електронних сигаретах є цілий ряд токсичних речовин – метали, карбоніли, шкідливі ароматизатори. Все це після використання електронних сигарет та наповнювачів потрапляє у навколишнє середовище. Також електронні сигарети передбачають електронні відходи, які не можна викидати у звичайні смітники через ризик самозаймання. Одноразові змінні картриджі для вейпів упаковані у пластикові блістери, які через нікотин не піддаються переробці. А все це разом у довгостроковій перспективі може вплинути на будь-чиє здоров'я, незалежно від того, чи є людина курцем. Людина є частиною природи і теж страждає від впливу тютюну. Щорічно Всесвітня організація охорони здоров'я звітує про шкоду куріння для курців та їхнього оточення. А те, що куріння призводить до раку, вважається загальновідомим фактом. Є навіть прецеденти, коли пасивні курці отримали компенсацію за спричинені димом хвороби. Наприклад, 2001 рік. 62-річна жінка, що заходила в будівлю Сіднейського суду, однією з тисяч хворих на рак, виходить звідти першою людиною, чиє захворювання визнали відповідальністю тютюнової індустрії. Марлен Шарп працювала в місцевому барі неподалік Сіднею 11 років, але звільнилася, коли лікарі виявили у неї рак гортані. Жінка подала позов на свого колишнього роботодавця за те, що той дозволяв курити в барі і таким чином зробив своїх підлеглих пасивними курцями. Суд визнав чоловіка винним і зобов'язав його сплатити Марлен Шарп 466 тисяч австралійських доларів компенсації, адже рак гортані майже не виникає у випадках, коли людина не вдихає тютюновий дим впродовж тривалого часу. У багатьох країнах, включно з нашою, офіційна державна політика намагається протистояти поширенню куріння. Зокрема, в більшості держав повністю заборонена реклама тютюнових виробів, а зараз активно розглядається ще й заборона рекламувати електронні пристрої для куріння. У Сполучених Штатах ще з 90-х років можна подати до суду на власників ресторанів чи барів, де ви стали пасивним курцем. В Італії діє заборона на куріння в присутності вагітних і дітей, а Ісландія першою заборонила викладку сигарет на вітринах. В Україні ж вже заборонена реклама сигарет, їхній продаж неповнолітнім, куріння у громадських місцях, а сімейні лікарі надають консультації тим, хто хоче позбутися залежності. Але проблема куріння ні в Україні, ні у світі досі ще не вирішена. Всім дякую за увагу. Ви слухали проєкт «Екорадіо» на радіо «Місто над Бугом». Залишайтеся з нами, будьте здорові і любіть природу. На все добре.
1: Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: сучасні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Соціальна реклама.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтан. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: А вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала Вінницькому підрозділу повітряних сил 6 позашляховиків. За підтримки Вінницької міської ради та міського голови у Вінниці відбудеться 14-й Вінбукфест. Лікарі Вінницької Пироговки виконали 3 високотехнологічні трансплантації органів впродовж однієї ночі. Про це і не тільки далі. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала Вінницькому підрозділу повітряних сил 6 позашляховиків для підсилення мобільності вогневих груп. Це вже 10-та допомога цьому підрозділу. Раніше передавали техніку та обладнання. Позашляховики дозволяють швидко реагувати на загрози і ефективніше знищувати ворожі цілі. 16 та 17 травня за підтримки міської ради та міського голови Сергія Моргунова

0: відбудеться 14-й Він Бук Фест. Це важлива для нашої громади культурна подія, спрямована на популяризацію читання, розвиток літератури та підтримку українських видавництв і книгарень. У програмі понад 50 заходів за участі близько 80 авторів і 20 українських видавництв. Також під час дійства будуть представлені яскраві тематичні фотозони, місця для відпочинку та відкриті простори для неформального спілкування. У Вінниці оновили програму ваучерної підтримки, зокрема для ветеранів та членів їхніх родин. Серед змін – можливість отримати підтримку не лише для запуску, а й для бізнесів до одного року. Також було розширено коло учасників і додано франчайзинг. Наразі триває прийом заявок. Передбачено 29 ваучерів, з них 5 – по 250 тисяч гривень для ветеранів. Лікарі Вінницької Пироговки виконали 3 високотехнологічні трансплантації органів протягом однієї ночі. Двоє пацієнтів отримали нові нирки, ще одному пересадили печінку. Усі троє наразі почуваються добре та перебувають на стаціонарі. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. Гарних вам новин!
1: Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

September, October anymore. And I never understood.

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Місто над Бугом. Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. Дача Хаб. Проєкт для тих, хто любить працювати на землі.
1: Вітання всім дачникам та городникам. Сьогодні поговоримо про те, які дерева підійдуть для маленької земельної ділянки. Вибір дерев для посадку біля будинку – це не лише питання естетики, але й глибокого розуміння їхньої природи, потреб і впливу на оточення. Дерево біля будинку – це ж не просто рослина, а живий організм, що дихає разом із вами. Воно впливає на мікроклімат, захищає від шуму, пилу і навіть може підвищити вартість вашої нерухомості. Але невдалий вибір здатен перетворити мрію на головний біль. Коріння, що руйнує фундамент, гілки, які загрожують даху, чи алергенні плоди. Тож, перед тим, як взяти лопату в руки, варто розібратися, які фактори враховувати. Перший крок – клімат. Дерево, що чудово почувається в теплих південних широтах, може просто не пережити сувору зиму. Другий аспект – розмір ділянки. Велетенські дуби чи тополі виглядають розкішно, але на маленькому подвір'ї вони стануть справжніми тиранами, затіняючи все навколо. І, звісно, не забувайте про практичність. Чи хочете ви плодове дерево, що тішитиме врожаєм, чи декоративне, яке просто радуватиме око. Якщо ваша мета – створити мальовничий куточок, декоративні дерева стануть ідеальним рішенням. Вони часто мають компактні розміри, ефектне цвітіння чи незвичайну форму крони. Ось кілька варіантів, які варто розглянути. Магнолія. Її великі ніжні квіти – це справжній витвір природи. Магнолія любить сонце і помірний полив, але дуже боїться сильних морозів. Тож у холодних регіонах її краще садити в захищеному від вітру місці. Японський клен – цей красень з червоним чи золотистим листям створює атмосферу східного саду.

0: саду. Він росте повільно, не перевищує 3-5 метрів, ідеально вписуючись у невеликі подвір'я. Катальпа. Її велике листя нагадує тропічні джунглі, а білі квіти з ніжним ароматом додають романтики. Катальпа невибаглива, але потребує простору для крони. Декоративні дерева не просто прикрашають, а й створюють особливий настрій. Але пам'ятайте, такі рослини часто потребують уваги, особливо в перші роки після посадки. Плодові дерева – це поєднання користі та краси. Вони не лише радують око весняним цвітінням, а й дарують соковиті плоди. Обираючи їх, враховуйте розмір крони та особливості догляду. Ось кілька популярних варіантів. Яблуня – класика, що пасує до будь-якого подвір'я. Сучасні низькорослі сорти не займають багато місця і дають щедрі врожаї. Але не забувайте про захист від шкідників. Вишня. Її яскраві ягоди та ніжні квіти – справжня насолода. Вишня не любить застою води, тож садіть її на підвищенні. Слива. Компактна, невибаглива і щедра на плоди. Вона добре почувається навіть у помірно холодному кліматі, але потребує регулярного обрізання. Хвойні дерева – це вибір для тих, хто хоче мати зелений куточок цілий рік. Вони створюють атмосферу затишку, очищають повітря і часто не потребують складного догляду. Ось кілька варіантів для посадки біля будинку. Туя – компактна, витривала і неймовірно естетична. Вона ідеально підходить для живоплотів чи створення зелених зон. Туя любить вологу, але не застій води. Ялина – маленька ялинка з часом може стати справжньою королевою подвір'я. Їй краще садити подалі від будинку, щоб уникнути проблем із корінням. Карликова сосна – цей мініатюрний варіант хвойного дерева ідеально пасує до невеликих ділянок. Вона росте повільно і не створює затінку. Не всі дерева однаково дружні до вашого дому. Деякі з них, попри красу, можуть стати джерелом проблем. Їхні коріння, плоди чи гілки здатні завдати шкоди будівлі чи створити дискомфорт. Наприклад, тополя. Її пух викликає алергію, а потужне коріння може пошкодити фундамент чи каналізацію. До того ж, тополі часто ламаються під час сильного вітру. Вільха. Вона швидко росте і любить вологу. Але її коріння агресивно руйнує все на своєму шляху, включно з асфальтом і трубами. А волоський догоріх хоч і дарує смачні плоди, та листя його виділяє речовини, що пригнічують ріст інших рослин. Величезна крона затіняє подвір'я. Ці дерева можуть бути прекрасними у парках чи лісах, але біля будинку вони часто стають джерелом клопоту. Якщо вже дуже хочеться посадити щось із цього списку, обирайте місце якомога далі від будівель і комунікацій, а краще зверніть увагу на більш безпечні альтернативи. Всім дякую за увагу. Сподіваюсь, мої поради будуть вам корисними. Це був проєкт «Дача Хаб» на радіо «Місто НБО». На все добре.
1: Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. «Дача Хаб» – проєкт для тих, хто любить працювати на землі.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM.
1: Реклама.

Санаторій «Хмільник» – власні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник» – країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Світить небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. Ви слухаєте новини Вінниччини. У цьому випуску про таке. Козятинська громада продовжує підтримувати захисників і захисниць, які боронять українську землю. У Вінниці з 8 травня по 8 червня у кет-кафе «Хвостики» триває виставка картин з мемними котиками. На Вінниччині будується автомобільний пункт пропуску на кордоні з Молдовою. Про це і не тільки далі. На Вінниччині будується автомобільний пункт пропуску на кордоні з Молдовою – Брониця Унгурь. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Якісна інфраструктура на державному кордоні з Молдовою забезпечує комфорт подорожуючих і сприяє відкриттю нових можливостей для економічного розвитку регіону. Реалізація проєкту дозволить розширити зону митного та прикордонного контролю, що суттєво пришвидшить процедури перетину кордону для місцевих мешканців і транзитного транспорту. Козятинська громада продовжує підтримувати захисників і захисниць, які боронять українську землю. Напередодні військовій частині А4962 передали необхідне обладнання, зокрема, 8 блоків багатоканальної швидкої зарядки Bandera Power 6107 та 8 супутникових модемів Starlink загальною вартістю 606 406 гривень. Рішення про придбання необхідних засобів було прийнято 71-ю сесією 8-го скликання Козятинської міської ради. 8661 одиниця озброєння від початку повномасштабного вторгнення в лютому 22-го року перебуває нині у розшуку у Вінницькій області. Автомати, пістолети та інше озброєння мають статус втраченої або викраденої. Аналітику опублікували на сайті проєкту Open Data Bot. Вінниччина у середині рейтингу серед областей України за кількістю зброї, що перебувають у розшуку. Наша область на 12-му місці за цим показником. У Вінниці з 8 травня по 8 червня у кет-кафе «Хвостики» розпочалася виставка картин з мемними котиками. Як зазначають організатори, йдеться про соціальний проєкт, основною метою якого є привернути увагу до котиків, які живуть у кет-кафе «Хвостики», та допомогти їм знайти родини. На відвідувачів чекають 15 картин художника Олега Конурчука. Далі коментує засновниця кет-кафе «Хвостики» Єлизавета Рудич.
2: Ми завжди хотіли, щоб наш простір був місцем позитивних емоцій, натхнення і добрих справ. Саме тому народилася ідея виставки, яка поєднує гумор, сучасне мистецтво та допомогу тваринам. Також готуємо мерч, листівки, брилки та інші маленькі копії картин, які можна буде забрати з собою. Крім цього, проведемо розіграш однієї з робіт. Частина коштів піде на допомогу нашим котикам. Головна ідея виставки – показати, що добро може бути стильним, сучасним і, головне, легким.
1: Ще одна зустріч, яка орієнтована на пет-батьків, відбудеться у кота-кафе 24 травня. Цього дня відвідувачі котопростору зможуть задати свої запитання.

0: Щодо поведінки та здоров'я домашніх улюбленців, як котиків, так і песиків, ветеринару та зоопсихологині Тетяні Мурашко. Дізнатися більше про ці та інші заходи, що проходять у кет-кафе «Хвостики», можна за адресою місто Вінниця, вулиця Оводова, 22, або на сторінці закладу в Інстаграм. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Вагомий внесок в перемогу – це

0: Україна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Освіта постійно змінюється разом із суспільством, проте дискусії про її якість та ефективність не вщухають. Одні вважають, що навчальні програми потребують оновлення, інші, що варто більше уваги приділяти практичним навичкам. Тож ми вирішили запитати віничан, чого, на їхню думку, сьогодні бракує сучасній освіті.
2: Мені здається, що сучасній освіті не вистачає більшої практичності. Багато інформації подається у вигляді теорії, але не завжди пояснюють, як ці знання застосовувати в реальному житті. Було б добре, якби в навчанні більше уваги приділяли практичним навичкам, розвитку критичного мислення і підготовці до реальних життєвих ситуацій.
3: Мені здається, що іноді освіті бракує більшого зв'язку з реальним життям. Є багато теоретичних знань, але не завжди пояснюють, як їх можна використовувати на практиці. Хотілося б більше уваги приділяти навичкам, які все ж таки знадобляться після школи, наприклад, як приймати рішення, планувати свій час або розуміти сучасні процеси в суспільстві.
4: Я гадаю, що сучасна освіта, вона мало реформована, її потрібно реформувати і змінювати для сучасних реалій, потрібно багато прибрати старої літератури, потрібно змінити підхід, більше ж її цифровізувати і робити її сучаснішою для сучасних дітей.
5: Одразу би сказала про, можливо, таку систему, можливо, таких викладачів, які ґрунтуються тим, що якщо учень або студент вивчить їхній параграф, кожне визначення, кожну формулу, прийде, напише це на дошки, він одразу все знає, йому ставлять 5 і він уходить. Я цього не підтримую, я цього не розумію і, напевно, я би якось змінила це в викладачах. Я не знаю, хай вони проходять якусь навіть тест якийсь. Я не знаю, але насправді це жахливо, оскільки вони вимагають від дитини, щоб вона знала все. Знала все, що написано в книжці, знала кожне визначення, знала все-все-все. Хорошо, з однієї сторони це круто. Дитина дізнається щось нове. Ну, це реально плюс. Але вона стільки часу витрачає на це, на те, що їй взагалі не цікаво. Ладно, якби це було їй цікаво, але це, можливо, їй не цікаво. І викладачі, вчителі вимагають від неї зібрати те, що їй не цікаво, хоча вона мала витрачати цей час на багато якісь приємніші предмети. Наприклад, дитина любить біологію, але їй приходиться вчити графію параграфами. Ну, типу, сенс, я не розумію. Ладно,

0: тебе просять знати якусь базу. А коли ви пишете мене предмет в програмі, який є другорядним, неважливим, не основним, а від нього вимагають такого нагляду, такого знання, ніби я не знаю, що. Ну це взагалі нелогічно. Ладно, коли це знання, коли цей предмет потрібний, коли знання цього предмета потрібні в майбутньому, і ти ними будеш якось коригуватися. Але вибачте мене, коли цей предмет це просто крапля в морі, яка нічого не змінить в тому житті, але в тебе вимагають високу оцінку, і тобі приходиться пхати на цю високу оцінку. Це нормально, це ненормально. Ну, можливо, це справді залежить від викладачів. Тому я би змінила підхід викладачів. Я би переглянула взагалі викладачів деяких. Да. Я не знаю, можливо, ввести якусь програму опитувань, не знаю, програму якихось психологічних тренінгів, я не знаю. Але це для викладачів потрібно, і це факт. Да.
1: Мені здається, що іноді в освіті не вистачає більш сучасного підходу до навчання. Світ швидко змінюється, тому я вважаю, що нові професії, технології та програми не завжди встигають за освітнім процесом. Було б добре, якби навчання більше орієнтувалося на майбутнє і на те, що справді може знадобитися людям у житті.
2: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Соціальна реклама.

Знаю, прийде спокій в серце і в містах. Я побачу твої очі і засну.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці провели інформаційну зустріч для ОСББ та управляючих компаній щодо енергоефективності житлового сектору. На базі Центру обслуговування громад у Великих Крушлинцях розпочав прийом громадян фахівець департаменту соцполітики. У Вінницькій міській раді відзначили спортсменів та спортсменок та тренерів, які гідно представляли нашу громаду і Україну на міжнародній арені. Про це слухайте далі.

0: залученням додаткових ресурсів для модернізації житлового сектору та впровадження енергоефективних рішень. На базі Центру обслуговування громад у Великих Рушлинцях розпочав прийом громадян. Фахівець Департаменту соціальної політики. Мешканці можуть оформити послуги соціального спрямування, виплати та допомоги. Віддали на робоче місце. Така система вже діє в усіх селах громади. За минулий рік було надано понад 2600 послуг соціального спрямування. Загалом Департамент соцполітики розгорнув віддалені робочі місця у Писарівці, Щітках, Гаврищівці, Вінницьких хуторах, Десні, Стадниці, Малих Рушлинцях і у Великих Рушлинцях. У Вінницькій міській раді відзначили спортсменів та спортсменок, а також їхніх тренерів, які гідно представили Україну на міжнародній арені. Чемпіонати Європи, Кубка світу, престижні міжнародні турніри. Вінничани повернулися додому з медалями та гучними перемогами. Стрільба кульова, спортивна акробатика, стрибки на батуці, тхеквондо, самбо, універсальний бій, баскетбол. У кожному з цих видів спорту, як зазначив вінницький міський голова Сергій Моргунов, спортсмени та спортсменки з нашого міста продемонстрували силу характеру, майстерність і справжній командний дух. Саме такі люди формують спортивну гордість Вінниці та надихають молоде покоління. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
2: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Блищуть небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Може, якими-небудь цвіркунами, як джерелом білка, на ваш смак. І якщо зараз вже багато компаній розробляє технології виробництва культивованого м'яса, а деякі з них вже наступного року обіцяли представити свій продукт на ринок, то яким був перший лабораторний стейк? Як його зробили? Хто його з'їв і як почувався після цього? На останнє запитання, до речі, відповіді ми не знаємо, хоча всі залишилися живі, але про решту та багато іншого розповімо. Говорячи про історію лабораторного м'яса, часто згадують про Вінстона Черчилля, який вважав недоцільним вирощувати цілу курку на забій, щоб з'їсти лише грудку та крила, а пропонував створювати ці частини окремо у відповідному середовищі. Такі собі панські замашки, проте на той час, на початку 30-х, план Черчилля не міг бути реалізований. Вперше м'язові волокна були вирощені у пробірці лише 1971 року американським професором патології Расселом Росом, який займався культивуванням аорти морської свинки. У 1991-му Джон Вейн зі США отримав патент на виробництво штучного м'яса для вживання його людиною в їжу. У 2001 році був поданий патент на процес виробництва культивованого м'яса дерматологом Вітом Вестерхофом, бізнесменом Віллемом Ван Котеном і лікарем Віллемом Ван Ейленом. За їхньою схемою, матрицю з колагену засівали м'язовими клітинами, які потім купали в розчині з поживними речовинами. Кому ж лабораторне м'ясо потрібніше за всіх? У НАСА вирішили, що найважливіше забезпечити таким харчуванням астронавтів, адже правда, це було б дуже зручно. Потрібно лише трохи клітин, щоб вирощувати собі їжу на довгостроковій основі. Тому агентство того ж 2001 року почало проводити експерименти з вирощуванням м'яса з клітин індички. Нарешті наступного року фінансований НАСА дослідницький консорціум NSR отримав перший їстівний зразок. Рибне філе вирощене із клітин золотої рибки. Принаймні у світі науки його визнають першим. Він призначався не тільки для екіпажу космічного корабля в довгострокових місіях, але був би доречним і в інших регіонах з дефіцитом продовольства або при виживанні в екстремальних умовах на Землі. Однак ще двома роками раніше був здійснений проект Semi Living Steak – напівживий стейк, який став результатом ординатури в лабораторії тканинної інженерії та виготовлення органів Гарвардської медичної школи. Ембріональні клітини скелетних м'язів, взяті у ненародженого ембріона вівці, стали головним інгредієнтом першого художнього лабораторного стейка. Їх засіяли на біорозкладну матрицю і інкубували у тривимірному біореакторі – живлячи майбутні тканини телячою ембріональною сироваткою. Однак мало хто зможе наїстися сантиметровим шматочком стейка, чи не так? Хоча для 2000 року це було проривом. У 2003-му проєкт отримав продовження у вигляді стейків шириною в кілька сантиметрів, вирощених на основі стовбурових клітин жаби. І якщо перші два зразки ніхто не куштував, лише нюхали і оглядали, то ці делікатеси були приготовані на вечерю та вжиті в їжу, а поруч розташовувалися акваріуми з жабами, серед яких була і головна героїня – донор. Треба зазначити, не всім гостям стейки припали до смаку. Чи то вони були неїстівними, чи, може, відволікали живі жаби, але дехто виплюнув делікатес. Якщо у 2003 році спроба з'їсти штучне м'ясо була невдалою, то за 10 років у 2013-му Марк Пост з Нідерландського університету Маастрихта, який нині очолює компанію Mosamit, у прямому ефірі продемонстрував і з'їв гамбургер з котлетою зі штучного м'яса вагою 142 грами та вартістю 250 тисяч євро. М'ясо оцінили як надто прісне, знежирене та сірувате на вигляд. Воно містило лише м'язові клітини – без жирових, тому дійсно було сухим. Звичне м'ясо пофарбоване білком міоглобіном, який містить іон заліза та зв'язує кисень, подібно до гемоглобіну в крові. Але оскільки у вирощеного м'яса не було кровоносної системи, яке переносило б кисень і поживні речовини глибоко в тканини, його вирощували у вигляді тонких смужок у дуже багатому киснем середовищі. Побічним ефектом цього було зниження експресії міоглобіну в м'язових клітинах і, відповідно, і вмісту заліза та червоного
кольору. Для надання кольору пост додав у котлету сік буряків і шафран, але це не сильно врятувало ситуацію. Та попри недоліки, м'ясо було створено для доказу можливості його культивування, з чим компанія успішно впоралася. Моса Мід припускали, що ціна таких бургерів із чистого м'яса до 2021 року

0: року впаде до 10 доларів. Поки що компанія заявляє, їм вдалося знизити вартість продукту на 88%. Крім цього, живильне середовище, яке вони тепер використовують, не містить компонентів тваринного походження, що зараз дуже багатьох хвилює. Ось така історія штучного м'яса. Чесно скажу, я не хочу його навіть ні куштувати, ні взагалі жити із цим впродовж свого життя. Але так світ рухається вперед. Це був проєкт «Звідки це» на радіо «Місто Анбугом». Залишайтеся з нами. На все добре.
1: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».

0: I'm not prepared for the future. So many things that I just don't know. I cut my hair, bought a new shirt, new pair of shoes, and it's time to go.
1: Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні!». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава!». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Україна та міжнародні партнери обговорили розвиток житлового фінансування. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України нагадало про допомогу багатодітним сім'ям. У Львові в четверте відбудеться львівський ярмарок «Смаку». Про це і не тільки далі. Україна та міжнародні партнери обговорили розвиток житлового фінансування. Це відбулося під час другого засідання дорадчої ради з питань розвитку житлового фінансування в Україні, яке проходило у Норвегії в межах 38-го пленарного засідання Європейської ради із забезпечених облігацій. Учасники обговорили розвиток системи житлового фінансування в Україні, залучення довгострокового капіталу в житловий сектор, подальшу гармонізацію законодавства з нормами ЄС у сфері фінансових інструментів. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України нагадало про допомогу багатодітним сім'ям. Виплати спрямовані на допомогу родинам, які призначаються на третю кожну наступну дитину. Якщо в сім'ї одночасно народилося двоє і більше дітей, і сім'я набула статусу багатодітної, виплата допомоги здійснюється на кожну таку дитину. Сума щомісячної допомоги – 2100 гривень. Кошти виплачуються кожного місяця до досягнення дитиною 6-річного віку включно. Мінекономіки презентувала матрицю фінансування для аграріїв. Новий інструмент допоможе агровиробникам швидко знайти потрібну підтримку від визначення потреби до отримання коштів. У посібнику зібрано три ключові джерела фінансування: державна підтримка, субсидії, гранти, компенсації з окремим фокусом на прифронтові регіони, міжнародні програми, гранти та змішане фінансування від донорів і міжнародних фінансових організацій, зокрема для розвитку експорту, безпечності продукції та переробки, банківське фінансування, кредити, партнерські програми та фінансовий лізинг. 24 травня у Львові вже в четверте відбудеться львівський ярмарок смаку. Подія, що стала вже доброю традицією для виробників і поціновувачів крафтової та органічної продукції. Захід проходитиме за підтримки Швейцарії в межах швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України», яка допомагає розвивати малий і середній бізнес та відкривати нові можливості для українських виробників. Цьогоріч ярмарок об'єднав понад 50 виробників сертифікованих органічних та крафтових молочних продуктів з 14 регіонів України, а також локальних виробників Львівщини. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Три, Капела Наконечного, Збитень, Розмай та Щука Риба, які гратимуть польки, козачки, вальси просто для танців наживо. Організатори обіцяють, що танцювати зможуть усі охочі, навіть ті, хто раніше не пробував традиційні українські танці. Окрім музики і танці, на фестивалі працюватимуть ярмарок локальних брендів, фотозони та благодійний простір із підтримкою батальйону «Вовки да Вінчі». Особливістю події стане поєднання автентичної української культури з сучасним фестивальним форматом, де традиція перетворюється не на музичний експонат, а на живий спосіб єднання людей. НГТВ знову привернула увагу підтримкою України, з'явившись на шоу Джиммі Феллона з символічним синьо-жовтим аксесуаром. Для ефіру акторка обрала стриманий чорний костюм, а головним акцентом образу стала шовкова хустка у кольорах українського прапора. Українські фанати одразу помітили деталь і засипали соцмережі подяками за черговий жест солідарності. Це не перший випадок, коли зірка диявол носить Прада публічно підтримує Україну після початку повномасштабної війни. Ще у 2022 році Н пожертвувала кошти українським благодійним організаціям і закликала світ допомагати українцям. А під час Берлінале у 2023 році акторка назвала Володимира Зеленського героєм нашого часу після його емоційного звернення до світової кіноспільноти. Наталка Денисенко вперше відверто прокоментувала чутки про можливу вагітність після появи нових стосунків із підприємцем Юрієм Савранським. Акторка заявила, що наразі не чекає на дитину, а саму тему другої вагітності сприймає зі страхом через складний перший досвід материнства. За словами Денисенко, після народження сина Андрія доводилося поєднувати безсонні ночі, зйомки та сильне емоційне виснаження. Водночас її коханий Юрій мріє про спільну дитину і переконує акторку, що готовий повністю підтримувати її як батько. Наталка зізнається, що бачить, який теплий зв'язок Юрій має зі своїми двома дітьми від попереднього шлюбу, і це трохи заспокоює її страхи. Попри це, акторка наголосила, що поки не планує вагітність, і жартома додала, якщо це станеться найближчим часом, то лише несподівано. Олена Шептанко зізнається, що у 38 років вирішила кардинально змінити життя і знову сісти за студентську парту. Танцівниця почала навчатися в Англії та опановує незвичний напрям «Робота з тінню», який поєднує психотерапію, тілесні практики та роботу з емоціями. Шептанко розповіла, що спочатку дуже боялася нового етапу, адже все її життя було пов'язане виключно з танцями. За словами Олени, вона дала собі півроку на роздум, але інтерес до нового напряму виявився сильнішим за страх змін. Вона наголосила, що не відмовляється від танцю, навпаки, хоче доповнити свій досвід знаннями про психіку та внутрішній стан людини. Танцівниця також поділилася думкою, що після 30 чи 40 років не пізно починати щось із нуля, адже саме з віком приходять досвід, усвідомленість і краще розуміння себе. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Кріастен Голд. Почуємось!
1: Непереможний дух всередині кожного з нас.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

під час весни народів. Українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. Каннський кінофестиваль оголосив склад журі основного конкурсу. Видавництво «Артбукс» видасть першу збірку драматургії Наталки Ворожбит. Фільм «Втомлені» вийшов у національний прокат. А зараз про це та інше докладніше. Каннський кінофестиваль оголосив склад журі основного конкурсу. Саме воно вирішуватиме долю золотої пальмової гілки та інших нагород фестивалю, які вручать 23 травня. Лауреатів обиратимуть з 22 фільмів. Зокрема, до складу журі доєднаються американська акторка Демі Мур та режисерка Хлоя Джао. Стрімінгова компанія Netflix і Українська кіноакадемія визначили проєкти, які отримають гранти на розробку сценарію ігрових фільмів. Передбачено 15 грантів по 15 тисяч доларів. До участі приймали оригінальні авторські повнометражні ігрові фільми тривалістю 70 хвилин і більше, які на момент подання заявки перебували на стадії розробки. Проєкти оцінювали 5 міжнародних експертів. Гранти отримають автори таких ігрових фільмів. «Бог з машини» – сценарист і режисер Мирослав Слабошпицький. 9 блокпостів – сценарист Мирослав Латик. «Нова історія» – режисер Валентин Васянович. «Портрет вождя» – сценарист Антоніо Лукіч та інші. Видавництво «Артбукс» видасть першу збірку драматургії письменниці Наталки Ворожбит. Книга матиме назву «Про що ця п'єса» і вийде друком влітку. Це буде перше видання, яке комплексно репрезентує творчість авторки, починаючи від 2007 року і до сьогодні. До збірки увійшли 7 текстів, які є важливими для письменниці. Це сценарії «Змішані почуття» та 6 п'єс, зокрема і «Погані дороги». Нагадаю, Наталка Ворожбит – авторка близько 20 п'єс, які ставили у театрах різних країн світу. Також вона відома як сценаристка до фільмів «Кіборги» і «Дике поле». Фільм «Втомлені» вийшов у національний прокат. За словами сценаристки Соломії Томащук, ідея зняти фільм виникла випадково. Під час почутої у транспорті розмови двох ветеранів. Основні події фільму відбуваються у санаторії, де військові проходять реабілітацію. Двоє ветеранів війни, які мають важкі поранення, закохуються. Головні ролі у психологічній драмі зіграли актори Валерія Ходос і Дмитро Сова. Військовослужбовець, який має бойовий досвід. У мене ж все. Почуємось.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: що над бухом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.